0: მეუფეოს ეცათაო ნუგეშინის მცემელო სულო ჭეშმარიტებისაო რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა საუნჯელო კეთილთაო მომნიჭებელო ცხოვრებისაო მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა დააცხოვნენ სახიერო სულნი ჩვენნი.
1: It is our duty, therefore, to be faithful to God, pure in heart, merciful and kind, just and holy, for these things imprint in us the outlines of the divine likeness and perfect us as heirs of eternal life. St. Cyril of Alexandria on Ancient Faith Radio.